0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hej på er! Dags för våra favoriter igen, med fokus på 80-talets musikskatt. Idag ska vi inleda med en brittisk sångerska som levererade hits under så gott som hela 80-talet, nämligen Kim Wilde. Hör vi henne i The Touch.

Det här var ett spår från Kim Wildes album Teases and Dares som släpptes 1984. Låten heter alltså The Touch. Och närmast ska vi höra en låt från samma år. För 1984 var ju det stora året för Howard Jones. Då fick han bland annat en hit med den här låten. Från albumet Human Live har vi hämtat fjärde singeln, Pearl in the Shell. Så här är då Howard Jones.

Det här är vi syntaren med den spretiga frisören Howard Jones alltså. I slutet av 1983 slog han igenom med låten New Song och sedan duggade framgångarna tätt. Det vi hörde nu var alltså Pearl in the Shell, en mycket populär låt under sommaren 84. Ett par år senare dök den här singeln med UB40 upp på listorna. UB40 fick ju en rejäl fart på karriären efter att Pretenders sångerska Chrissie Hynde hade upptäckt bandet. Vi ska alltså lyssna till Hollands ettan Sing.

0: Jimmy Fortier där i Sing Around Song, en hit för 1986 och som ingick på albumet Rat in the Kitchen. Vi ska backa i tiden nu och lyssna till ett spår från 81. Det handlar om titellåten från Rod Stewart's album Tonight I'm Yours.
1: Radiobodis.se

Now there was Sir Rod Stewart med Tonight I'm Yours, Don't Hurt Me. Och den största hit under 80-talet var för övrigt Baby Jane, som dök upp ett par år senare. Vid samma tid skivdebuterade nästa artist, en engelsman som har haft för vana att göra stora hits av coverinspelningar. Den här låten skrev han dock själv, ihop med Ian Cooley. Och han hade förstås Mr. Paul.

Många stora hits har det blivit för Paul Young. Wherever I lay my head, every time you go away, or come back and stay, för att nämna några. Och sedan vi hörde nu, Everything Must Change. Nu har det blivit dags att låta basen ta ton på ett av många kända spår från plattan Born in the U.S.

Bruce Springsteen där i Glory Days. Och därmed ska vi vända hem till Sverige och göra ett besök i vår huvudstad. Vi ska lyssna till syntgruppen NASA som bestod av Patrik Hensel, Martin Thors och Jonas Zachrisson. De fick sina första hits under 1985. Först Pola och därefter den här låten som heter

Senast hörde vi Tears for Fears med Woman in Chains. På den här inspelningen medverkade även soulsångerskan Melita Adams. Och dessförinnan var det alltså Stockholmssommar med NASA. Med nummer 15 hit på både singellistan och på Tracks. Mm.

0: 攻略。
1: Ni lyssnar till våra favoriter och vi fortsätter närmast med Pet Shop Boys som radade upp många succélåtar under den senare halvan av 80-talet. I slutet av 1988 fick de en stor hit med den här låten Left to My Own Devices.

låtit det närmast med Pet Shop Boys, som radade upp många succélåtar under den senare halvan av 80-talet. I slutet av 1988 fick de en stor hit med den här låten, Left to My Own Devices.

Ja, ni hade säkert inga problem med att känna igen Pet Shop Boys där. Även om just den här låten kanske inte hörs så ofta nu för tiden. Left My Own Devices heter den alltså. Vi ska återvända till Sverige nu och höra Kärlekens Vampyrer, som marknadsförde sin första hit med en erotiskt laddad musikvideo med en avklädd Isabella Skorupko. Och låten talar väl sitt tydliga språk. Ni heter Lilla Hjärtat vill ha sex med dig.

dagens läge med sjukdomar och alltihop. Men det var... Alltså det kändes så himla rätt. Rårätt. Och kärlek smittar vi inte. Det har det faktiskt gjort. Jag älskar dig. Jag gillar din... Åh, det är fint.

Kärlekens vampyrer dök upp 1989 och försvann ganska kort därefter. Egentligen är de bara kända för den här, ska vi säga, laddade låten. Gilla hjärtat, jag vill ha sex med dig. I slutet av 80-talet fick också Tommy Nilsson sina första soloframgångar efter att ha medverkat i flera hårdrocksband. 1988 blev han årets artist på Tracks, bland annat tack vare den här låten som nådde andra platsen på höstkanten. Det var också ett spår från albumet It. Vi tar och lyssnar till Miss

Det var förstås Tommy Nilsson och Miss My Love, som var en av uppföljarna till Allt som jag känner, som han gjorde ihop med Tone Norum. Så till ett brittiskt punkband med det ovanliga namnet Spludgy Nessebones, mest kända hemma i England för EP:n Two Pints of Lager and a Packet of Crisps Please. På den ingick också en låt som för tankarna till Roger Moores hjältefigur Helgonet. Håll i hatten medan vi lyssnar till Simon Templar.

Där hade vi Simon Templar, en Englands hit med Splodginess Bounce från 1980. Ja, en timme går fort och vi har redan hunnit fram till den allra sista låten för idag. Och då ska vi bekanta oss med det kanadensiska syntbandet Trans X som bildades i Montreal i början av 80-talet. Trots att de släppte en rad singlar är de egentligen bara ihågkomna för en enda låt, nämligen titelspåret på albumet Living on Video, eller som det heter i Kanada, Message on the Radio. Så här är då Trans X.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, du. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blåst då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är brudar?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar hela Mälardalen.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
0: Senaste nytt då vi börjar i Göteborg där en brand bröt ut på ett bageri i Gamla staden under natten. Räddningstjänsten har arbetat med ett stort räddningspådrag och släckningsarbetet väntas fortsätta under dagen. Personer som befann sig i byggnaden kunde utrymmas och enligt räddningstjänsten finns ingen risk att branden sprider sig till andra fastigheter. Och vi stannar kvar på västkusten. I Kungsbacka vårdas en tonårspojke på sjukhus efter att ha blivit slagen i ansiktet med ett järnrör under gårdagskvällen. Enligt polisen ska en man ha attackerat flera ungdomar och även uttalat hot innan han lämnade platsen på en moped. Händelsen utreds som grov misshandel och olaga hot, men ännu har ingen gripits. Och till sist, den första förhandlingsrundan mellan USA och Iran har nu avslutats efter nattliga samtal i Schweiz. Trots uppgifter om hårda ord och högt tonläge beskriver medlarna mötet som konstruktivt och samtalen väntas fortsätta. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Friska till lokalt hårda vindbyar väntas i större delen av Norrland i samband med svalare nordvästvindar som, ja, härskar där kan man väl säga. Det ger fortsatta skurar i fjällen, men bara någon lokal skur öster om fjällen och främst då i nordligaste Norrlands inland. I övriga Norrland får man idag växlande molnighet med mest sol vid kusten. Och i den södra delen av landet, ja, där är det just nu solen och värmen som dominerar. Mest bara lätt molnighet att vänta i söder, såväl i form av höga molnslöjor som stackmoln. Och man kan räkna med temperaturer på runt 25 grader under eftermiddagen idag i Götaland. Minst 22 grader i Svealand. Något svalare då i Norrland, under 20 grader kanske på vissa ställen ut mot ostkusten till kan man väl säkert komma upp till runt 18 grader. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

brought you goodies.

0: Grand Yungundis.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Hos Liseberg, möten och event. Blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg, möten och event.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 698 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att sälja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta!
6: Alltså, ni är alls tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare. Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB sen för ett tag. Men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin.
16: Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare och äldre blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
16: Galen i GB Glass.
17: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Glad kexchoklad.
18: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
19: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
20: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg där en brand bröt ut på ett bageri i Gamla staden under natten. Räddningstjänsten har arbetat med ett stort räddningspådrag och släckningsarbetet väntas fortsätta under dagen. Personer som befann sig i byggnaden kunde utrymmas och enligt räddningstjänsten finns ingen risk att branden sprider sig till andra fastigheter. Och vi stannar kvar på västkusten. I Kungsbacka vårdas en tonårspojke på sjukhus efter att ha blivit slagen i ansiktet med ett järnrör under gårdagskvällen. Enligt polisen ska en man ha attackerat flera ungdomar och även uttalat hot innan han lämnade platsen på en moped. Händelsen utreds som grov misshandel och olaga hot, men ännu har ingen gripits. Och till sist, den första förhandlingsrundan mellan USA och Iran har nu avslutats efter nattliga samtal i Schweiz. Trots uppgifter om hårda ord och högt tonläge beskriver medlarna mötet som konstruktivt och samtalen väntas fortsätta. Det här var nyheterna och jag heter Meriem Jamil.

0: Friska till lokalt hårda vindbyar väntas i större delen av Norrland i samband med svalare nordvästvindar som, ja, härskar där kan man väl säga. Det ger fortsatta skurar i fjällen, men bara någon lokal skur öster om fjällen och främst då i nordligaste Norrlands inland. I övriga Norrland får man idag växlande molnighet med mest sol vid kusten. Och i den södra delen av landet, ja, där är det just nu solen och värmen som dominerar. Mest bara lätt molnighet att vänta i söder, såväl i form av höga molnslöjor som stackmoln. Och man kan räkna med temperaturer på runt 25 grader under eftermiddagen idag i Götaland. Minst 22 grader i Svealand. Något svalare då i Norrland, under 20 grader kanske på vissa ställen, ut mot ostkusten till kan man väl säkert komma upp till runt 18 grader. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Du lyssnar på radiogodis.ss webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt. The finest music channel for funk and soul.

0: Du lyssnar på radiogodis.ss webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: The finest music channel for funk and soul.

Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din rusa går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
12: Ja.
16: Domaren blåser.
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar ljud av förändring.
20: Andagen. Jag kom in.
21: Morsan, kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
22: Yes!
23: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
25: Ser du vad jag ser?
24: Ursäkta. Hörrni, mamma badar! Det trodde jag aldrig.
25: Nej.
24: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
27: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
28: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg där en brand bröt ut på ett bageri i Gamla staden under natten. Räddningstjänsten har arbetat med ett stort räddningspådrag och släckningsarbetet väntas fortsätta under dagen. Personer som befann sig i byggnaden kunde utrymmas och enligt räddningstjänsten finns ingen risk att branden sprider sig till andra fastigheter. Och vi stannar kvar på västkusten. I Kungsbacka vårdas en tonårspojke på sjukhus efter att ha blivit slagen i ansiktet med ett järnrör under gårdagskvällen. Enligt polisen ska en man ha attackerat flera ungdomar och även uttalat hot innan han lämnade platsen på en moped. Händelsen utreds som grov misshandel och olaga hot, men ännu har ingen gripits. Och till sist, den första förhandlingsrundan mellan USA och Iran har nu avslutats efter nattliga samtal i Schweiz. Trots uppgifter om hårda ord och högt tonläge beskriver medlarna mötet som konstruktivt och samtalen väntas fortsätta. Det här var nyheterna och jag heter Meriem Jamil.

0: Friska till lokalt hårda vindbyar väntas i större delen av Norrland i samband med svalare nordvästvindar som, ja, härskar där kan man väl säga. Det ger fortsatta skurar i fjällen, men bara någon lokal skur öster om fjällen och främst då i nordligaste Norrlands inland. I övriga Norrland får man idag växlande molnighet med mest sol vid kusten. Och i den södra delen av landet, ja, där är det just nu solen och värmen som dominerar. Mest bara lätt molnighet att vänta i söder, såväl i form av höga molnslöjor som stackmoln. Och man kan räkna med temperaturer på runt 25 grader under eftermiddagen idag i Götaland. Minst 22 grader i Svealand. Något svalare då i Norrland, under 20 grader kanske på vissa ställen, ut mot ostkusten till kan man väl säkert komma upp till runt 18 grader. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Jo, men jag är rädd för att det är sant. Det är Mattias Nyström som har klivit in här i studion. Så jag behöver muntra upp mig lite. Och vad kan vara bättre än en badanka och muntra upp sig med? Dack, dack, dack. En Nyström på gott humör. Det är dags för The Baron Knights. Walk outside, walk outside. Buffalo Bill wants all those hikes, 'cause he's itching.
1: Who's the meanest man around?
2: Yeah!
3: Buffalo Bill walks into town, pulls out his gun, and it's

0: Oh no! The Baron Knight. Handlar om en gummianka. Någon som inte gillar gummianka. Men jag är väldigt, väldigt förtjust i gummiankor. Så det är absolut inte jag som har någonting emot små gula gummiankor som man kan ha i badkar när man ligger och badar och har det bra helt enkelt. The Baron Knight som sagt och Buffalo Bills Last Scratch som du får i programmet som heter Radiogodis. Och i studion står Mattias Nyström. Vi ska kolla lite vad det är för väder ute. Det verkar ju inget skönt det här.
1: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
0: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt. Och dessutom tror jag att vi har ett litet experiment på gång.
2: Nu ska vi utföra ett litet experiment. Det här är schimpanserna vid Los Angeles djurpark innan de lyssnat på Mattias Nyström. Och det här är schimpanserna när de lyssnar på Mattias Nyström.
0: Ja, i och med det så kan vi alltså kliniskt bevisa att schimpanser i allmänhet blir mycket, mycket, mycket, mycket mer till sig och upphetsade av ett avsnitt av Radiogodis med Mattias Nyström än att sitta och titta på en grå betongvägg i 4 timmar och 22 minuter. Dessutom så kan vi bevisa att vi ska spela Adolfsson Falk nu ifall vi lyssnar.

Nattens lugn heter den här plattan som kommer ut 1986. Producerad av Lars-Göran Nilsson, producent på Sveriges Radio. Och då när det begav sig så fick han inte stå med på skivomslagen faktiskt, på grund av regler på Sveriges Radio. Det var lite tråkigt det. I någon valde vi en singelmix av Mr. B3-tal. Då som mina damer och herrar, i Radiogodis så bjuder vi på Telex. Jag tänkte när vi ändå var inne på det här som är lite syntmusik, så ska vi gå till belgisk syntmusik som jag spelar ibland för er. Det är dags för lite drama.

Felix från en skiva som heter Birds and the Bees. Nu trallar de lite här också. Det är väl trevligt här på slutet av låten. Drama, drama. This sure ain't Broadway, sjunger de. Och det kan ni lite alldeles väldigt på. Utan det här programmet sänder vi direkt från vår studio i Åkersberga. Där står Mattias Nyström och är på gott humör. I lysande, för att det är väl bara att tacka och ta emot. Tack för lite svensk reggae. Kan det vara något, kan det vara något. Vi har rotat fram så mycket som...

alla bar. Svensk reggae när ni är som bäst tycker jag själv. Svarta änglar. Det finns mycket bra svensk reggae. Nu har ju till exempel Katten Röd, en av mina favorit reggae-grupper i Sverige, tagit över den stafettpinnen. Men allra först, för min del, de första svenska reggae som jag verkligen fastnade på, det var Reggae Team, ifall ni kommer ihåg den. Det var ju han, Thomas Jullings grupp, som gjorde ett par plattor där i början på 80-talet som åtminstone jag själv tyckte var väldigt, väldigt bra. Men nu får det nog vara lite grann slut.

0: har ibland. Ni hör hur knastrar här, så att åtminstone jag blir alldeles till. Men jag gillar ju det här skivknastret. Ökar den på lite grann tillsammans med Beloisa. En maxi-singel. Ja, hans låt Target Practice. Alltså det gäller att träna på att träffa mål eller något. Och det här är som sagt en maxi-singel och en version som heter Original 12 Bullseye Mix, som du får på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Det stämmer så bra som...

är lite på att träffa måltavlor och låter som är Target Practice. Och det är sådana här mjuka måltavlor. Vi pratar om kärlek, vi pratar om hjärtan som står ibland. Kan vara det, det handlade mycket om kärlek på 80-talet i musiken. Och det handlade mycket om kärlek, ja det gör det väl egentligen jämt i musiken. Det har alltid varit en av de liksom lite bärande ingredienserna i musiktexter under, alltid liksom. Tycker ni vi ska göra på slutet på den här låten också?

0: saker.
1: Kommer radion komma till mig?
2: Tomten kommer hem till dig.
1: Kommer jag höra mig själv på radion imorgon?
2: Om du lyssnar på radion imorgon så kommer du höra dig själv på radion imorgon.
1: Radiogodis. Jag heter Miranda och jag älskar radiogodis.
2: Då så, då har vi gjort det alldeles klart. Jag är ytterst glad och tacksam att se att ni fortfarande sitter kvar framför era radioapparater och fortsätter lyssna på den här...

Mode är en noise mix av Policy of Truth. Ja, det är så vi kör stenhårt här på Radio Bodis med Mattias Nyström, att vi håller oss till sanningen. Aldrig ljugit något minst. Aj, nu slog jag i näsan igen. Det är så långt plötsligt. Men jag lovar, det här är alldeles sant. Nu ska vi höra Michael Jackson.

0: Smooth Criminal från Bad-plattan med Michael Jackson. Michael Jackson har vi faktiskt spelat pinsamt lite här i Radiogodis. Han är ju trots allt en av de största 80-talsartisterna.
1: Direkt träff i 80-talet. Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Ja, precis. Det är det ni lyssnar på. Det tycker vi är trevligt. Lite trummor här i bakgrunden, men det ska inte bara bli trummor. Vi ska bjuda på en hel orkester, skulle man kunna säga. Det är Robert Palmer som är igång och freakar loss lite. Det börjar bli varmt här i studion, så jag tänkte jag skulle ta en sån här låt som handlade lite om vad folk egentligen gillar. Some Like It Hot.

0: Some Like It Hot med Robert Palmer på Radio Godis.
1: Och nu ett meddelande till våra fransktalande lyssnare.
2: Alors, j'adore la musique des 80s que Mathias nous joue, mais cet imbécile comprend pas un mot de français.
0: Ja, om ni helt och hållet förstod vad de sa på den där gingen, då får ni gärna skicka ett litet mail till mig, för sen kan jag inte franska det minsta.

0: snett, helt fel, rätt snett. Det är titeln på den här låten med Imperiet, som fast på den tiden hette den faktiskt Rymdimperiet. En gammal sjusingel som jag har alltid gillat väldigt, väldigt, väldigt mycket.
1: Du hör på Radio Godis med den bästa musiken från 80-talet.
0: Det är alldeles riktigt, jag kunde inte sagt det bättre själv. Möjligen hade jag haft en något djupare röst, men inte alls lika fin röst som Heidi har, som pratade in just det där åt oss. Tack för det, Heidi. Dags att hoppa lite. Vi ska hoppa för kärleken. Det här är Pointer Sisters och Jump for My Love. Bara som ni vet, bara som ni vet, bara som ni vet.

0: Jump for my love. Det är det låten heter och gruppen heter Pointer Sisters och kanalen heter Radiogodis.
1: Hej, jag heter Lelle.
2: Och jag heter Enoch.
1: Vi har arbetat som DJs i över 30 år, så vi vet att Radiogodis spelar den bästa musiken från 80-talet.
0: Ja, men det är ju så sant så att det är, man blir alldeles gråtmild och tårögd.

hörni, jag ska faktiskt ta och skärpa in mig lite och presentera sista låten ut från Åkersberga studion. Dire Straits.

0: Då, mina damer och herrar, jag ber att få tacka så mycket för att ni har hängt med. Och jag hoppas vi hörs vid ett tillfälle snart igen. Ha det bra, hej.
1: Radio Godis.
2: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: We'll be right back.
1: För alla familjer som säger:
2: du, ring om det är något.
1: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
3: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet. Generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
9: Norwegian. We are family.
10: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
11: IKEA presenterar Ljud av förändring.
12: Älskling, vi fick det. Vi vann.
11: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
13: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
14: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
15: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
18: Nej, men stämmer det väl?
19: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
18: Nej, men vadå, på riktigt?
19: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
18: Så du menar att man vill bli lämnad?
19: Ja, typ.
20: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
21: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
22: Senaste nytt då vi börjar i Göteborg där en brand bröt ut på ett bageri i Gamla staden under natten. Räddningstjänsten har arbetat med ett stort räddningspådrag och släckningsarbetet väntas fortsätta under dagen. Personer som befann sig i byggnaden kunde utrymmas och enligt räddningstjänsten finns ingen risk att branden sprider sig till andra fastigheter. Och vi stannar kvar på västkusten. I Kungsbacka vårdas en tonårspojke på sjukhus efter att ha blivit slagen i ansiktet med ett järnrör under gårdagskvällen. Enligt polisen ska en man ha attackerat flera ungdomar och även uttalat hot innan han lämnade platsen på en moped. Händelsen utreds som grov misshandel och olaga hot, men ännu har ingen gripits. Och till sist, den första förhandlingsrundan mellan USA och Iran har nu avslutats efter nattliga samtal i Schweiz. Trots uppgifter om hårda ord och högt tonläge beskriver medlarna mötet som konstruktivt och samtalen väntas fortsätta. Det här var nyheterna och jag heter Meriem Jamil.

0: Friska till lokalt hårda vindbyar väntas i större delen av Norrland i samband med svalare nordvästvindar som, ja, härskar där kan man väl säga. Det ger fortsatta skurar i fjällen, men bara någon lokal skur öster om fjällen och främst då i nordligaste Norrlands inland. I övriga Norrland får man idag växlande molnighet med mest sol vid kusten. Och i den södra delen av landet, ja, där är det just nu solen och värmen som dominerar. Mest bara lätt molnighet att vänta i söder, såväl i form av höga molnslöjor som stackmoln. Och man kan räkna med temperaturer på runt 25 grader under eftermiddagen idag i Götaland. Minst 22 grader i Svealand. Något svalare då i Norrland, under 20 grader kanske på vissa ställen, ut mot ostkusten till kan man väl säkert komma upp till runt 18 grader. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: God morgon, Krumtan. Vad måste jag? Vad är det Krumtan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde Krumtan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ja, ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Allt just det. Gud. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig!
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OK Q8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på NetOnNet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller...

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: god morgon, Krodan. Man måste säga, vad är det Krodan gör? Det
1: ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för fin man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde Krodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta
6: Shanira! Tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare, Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sämt ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
18: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

fart där från bandet Jakarta. Jimmy Felber heter killen som sjunger, och det är också han som har skrivit den här bandets debutsingel från 1984. Hell is on the Run heter den. Det bandet låg förresten på skivbolaget Morocco Records. Detta var en kortlivad sidoetikett till klassiska solbolaget Tamla Motown. Och var väl tänkt att lansera lite rockigare akter än moderbolaget, tänker man sig. Sparks gjorde några plattor här till exempel. Men det vi hörde var alltså bandet Jakarta från 1984. I förra avsnittet lyssnade vi ju på solosatsningar från artister med bakgrund i band på 70-talet. Vi ska lyssna på ett par plattor nu som hamnade lite utanför den spellistan, men som faktiskt passar lika bra i vanliga Evergreens. Ray Jackson spelade mandolin i folkrockbandet Lindisfarne, men han gjorde sig också ett namn som studiemusiker och sin medverkan som mandolinist på andras skivor. Bland annat är det han som spelar introt till Rod Stewart's Maggie May. 1980 blåste nya vindar och den där folkpopulationen var inte lika efterfrågad längre. Då sadlade Ray Jackson om till sångare och soloartist. Sofistikerad pop av klassisk brittisk snitt här.

låten In the Night, alltså med Ray Jackson, en engelsman med bakgrund som mandolinist i bandet Lindisfarne. Den här satsningen på solokarriär gjorde han 1980. Samma år släpptes nästa skiva ni ska höra. John Lodge hade en bakgrund som basist i bandet Moody Blues. Vid sidan av bandet släppte han soloskivor då. Vi ska lyssna på den kinkstoftande Street Cafe.

John Lodge, en av två förgrundsfigurer för 60- och 70-talsbandet Moody Blues. 1980 stod han på egna ben med singeln vi just hörde, Street Cafe. Här är en tjej som kallar sig för Emma.

John Lodge, en av två förgrundsfigurer för 60- och 70-talsbandet Moody Blues. 1980 stod han på egna ben med singeln vi just hörde, Street Cafe. Här är en tjej som kallar sig för Emma.

gott för Emma, en brittisk tjej som gjorde några singlar i den här stilen i mitten av 80-talet. Den här låten är skriven och producerad av Nick Straker, som hade en kort karriär som artist några år tidigare, och en liten hit med låten Walk in the Park. Men detta var Emma och låten Find a Way från 1986. Isle of Man, ja, det är ju en liten ö i irländska sjön som kanske mest känns som skatteparadis numera. Det är också namnet på bandet vi ska höra nu. Medlemmar från USA, Frankrike, Nicaragua och Italien utgjorde det här gänget som fick göra ett album och några singlar 1986. Här är debutsingen Am I Forgiven?

killen bakom micken där i bandet I Love Man. Singen vi hörde nosade lite runt topp 100-strecket på Billboard-listan 1986, men med framgången så blev det aldrig för det här gänget. Am I Forgiven heter den här melodin.

Smith, som jag nämnde innan var hon tidigare sångerska i bandet Scandal. Och det är väl ett namn som kanske inte höjer många ögonbryn här i Sverige, men ett sånt där band som fick sitt genombrott via MTV i USA och en stor publik på köpet. Denna hennes debutsingel i eget namn är skriven av Robert Hyman. Han var tongivande medlem i The Hooters, men även låtskrivare och skrev bland annat Cyndi Lauper's Time After Time. Patti själv var även omtalad via sina privata relationer. På 80-talet fick hon barn med punklegendaren Richard Hell och 1997 gifte hon sig med tennisstjärnan John McEnroe. Passande nog heter låten vi hörde Never Enough. 1987 kom den ut. Året före, 1986, splittrades Culture Club för vinden. Boy George testade med visst framgång att bli soloartist. Roy Hay har vi hört tidigare när vi går in med bandet This Way Up. Trummisen John Moss dök upp i bandet vi ska lyssna på nu. Heartbeat.

var Heartbeat UK, ett band som i nyset två medlemmar med tidigare popkarriärer. John Moss från Culture Club nämnde jag innan. Steve Lambert hette en annan medlem. Han hade varit medlem i bandet Roman Holiday som hade några mindre hits i England. Jump to It hette den här enda singel från Heartbeat UK från 1987. Till Australien nu och tjejduon Nicholson Williams. Någonstans mellan ABBA och Sparks placerar man sig här med singeln.

Ja visst, Nicholson Williams kallar sig de här tjejerna från Australien. Lies heter singeln från 1981. Fler tjejer ska det bli. Här är bandet Rubber Rodeo.

hört Rubber Rodeo, ett amerikanskt band som alternerade mellan en manlig och kvinnlig vokalist. Här hörde vi alltså den sistnämnda varianten. Trish Milken heter tjejen som sjöng på den här lite blondidoftande Anywhere With You, en singel från 1984. Idag ska vi ut och resa. 100 mil av popfloppar ska det bli när vi ber oss ut på landsvägarna och kollar in vad som hände utanför storstadsområdena på 80-talet. Visst var det väl så att den allra mesta poppen kom från Stockholm, Göteborg eller Malmö, men även glesbygden kryllade förstås av hoppfulla band och artister. Vi börjar resan i Sundsvall.

var Gina Jacobi. En tjej hemmahörande i Sundsvall som började göra skivor i eget namn i mitten av 80-talet. Men det var först mot slutet av decenniet som det började hetta till lite. Och 1989 släppte hon skivan Gå som på nålar. Rosad i media men lite svårare att få hits i folkhemmet. Vi hörde singelsläppet Det faller ljus. Vi tar E4 söderut och svänger av mot Bollnäs. Därifrån kom Sandi. Tre unga män som efter förutsättningarna gjorde synthpop med oväntat internationell prägel. Vi lyssnar på debutsingen Between Two.

3 singlar och ett album på eget bolag. Och den här debutsingeln bubblade faktiskt utanför trackslistan när det begav sig. 1987 släppte man låten vi hörde, Between Two Hearts. Efter stoppet hos Sam D i Hälsingland så fortsätter vi

Johan Saksak heter alltså det här bandet. Ett gäng från Uppsala som bara gjorde den här singeln. Svart tulpan heter den och kom ut 1983. Ja, Nevergreens är ute på landsortsturné idag. Vi har precis passerat Uppsala och girar lite västerut för att undvika storstadsregionen. I Västerås hittar vi bandet Mankind.

göra den här sofistikerade syntpoppen kom från bandet Mankind. En trio från Västerås som verkade på lokal basis men annars inte gjorde mycket väsen av sig. Singen vi hör heter Hösten kommer. Vidare söderut genom Sörmland och landar i Strängnäs. Där hittar vi det här New Wave-poppiga bandet Madame Curie.

heter tjejen vi hörde sjunga där i sörmländska Madame Curie. 1983 släppte man den här singeln Tredje kvinnan. Från Strängnäs fortsätter vi västerut, 23 mil närmare bestämt, och landar i Karlstad. Därifrån kom All That Jazz, ett band med rötterna i punkscenen som var en del av den här alternativpopscenen kring bolaget Wire Records. Wire var ett svenskt bolag med säte i London som lyckades få några av sina band ganska omskrivna i den brittiska musikpressen. Men trots det så lyfter det aldrig riktigt för All That Jazz. Vi ska lyssna på den mest omskrivna singeln, Run Hide.

jazz. Ett band börjat från Karlstad i samma alternativpoppiga genre som till exempel Sinners eller Dolkovs. Eller varför inte Wannadies. Peter Löf heter killen bakom mikrofonen. 1987 åkte man till England för att spela in sitt debutalbum under ledning av Clive Langer och Alan Winstanley. En producentduo som hade sin topp några år tidigare när de bland annat producerade Madness största hits. Att åka till London och spela in var något som var ganska ovanligt på den här tiden och gav dem lite uppmärksamhet i svensk media. Även i England gillade pressen vad man hörde, men sedan stannade karriären upp en aning. Vi lyssnade på singeln Run Hide med All That Jazz från 1987. Efter det här besöket i Karlstad beger vi oss mot västkusten, smiter förbi Göteborg och landar i Halmstad. Vi lyssnade ju på bandet Johnny Pilot förra veckan som en del av scenen som växte fram i Svallvågen efter Gyllene Tider. Ytterligare ett band i samma genre var Beauty. Ett kontrakt med storbolaget Mercury lovade gott, men tyvärr blev det ingenting av deras Marilyn.

hette sångaren där i Halmstadbandet Beauty. 1982 släppte man den här singeln Marilyn. Ja, vi är ute och reser på landsbygden idag, för er som missat det. Poppen fanns ju även utanför storstadsområdena, som ni märker. Till exempel i Helsingborg, där vi gör nästa nedslag. Där kunde det låta så här.

0: radiogodis.se.
1: Ja, från Åstorp utanför Helsingborg kom det här bandet, Rendercheck. Ännu ett band som fick kontrakt med bolaget Mercury i mitten av 80-talet. Låten vi hörde blev deras enda singel för bolaget dock. Trots allt heter den här låten från 1988. Dagens Nevergreen Trip genom Sverige är nära att nå vägs ände nu. Vi hamnar till slut i Lund, som i likhet med Uppsala ofta fostrade popband av den lite mer sofistikerade sorten. Vivante heter bandet vi ska höra. Någon slags blandning av Duran Duran och Eldkvarn här på singeln.

Kim Tillander heter sångaren där i Lundabandet Vivante. Som i många andra fall med band från studentstäder så är det här med att ha ett popband ett tidsfördriv under studieåren som sedan mynnar ut i en helt annan karriär. Joakim blev till exempel forskare och författare. Drömmaren heter den här singeln som blev den enda från Vivante. 1983 kom den ut. Ja, nu har snart en timme gått och ännu ett Nevergreens-program läggs till historien. Dagens sista platta är signerad Rosie Villa.

hon heter Rosie Villa. 1986 var hon ett hett namn bland kritiker, men som för många andra artister med lite egensinnigt uttryck så bar det inte hela vägen till topplistorna. Walter Becker och Donald Fagen från Steely Dan hjälpte henne förresten med debutplattan. Under senare år har Rosie varit i sällskap med ELO:s frontman Jeff Lynne. Hon medverkar också vid hans sida vid ett antal ELO-spelningar för några år sedan. Detta var Rosie Villa årgång 1986 dock med singeln Fool's Paradise. Dags att stänga butiken här. Nevergreens tackar ännu en gång för visat intresse och hoppas vi hörs snart igen. Hej då!

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Convix nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Convix.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din ruta står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
12: Ja.
16: Domaren blåser!
12: Ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar Ljud av förändring.
20: Andetag. Jag kom in.
21: Morsan, jag kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlia. Välkommen till IKEA.
20: Men blåst då!
22: Yes! På Net-on-Net hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
22: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
23: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
24: Ser du vad jag ser?
23: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
25: Det trodde jag aldrig.
24: Nej.
25: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
27: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.